0: ana be mani hwe ni din se ya be mani busa ni ne ire no ba be ware ni se eh we eya onkwala ni bi ni o se ya o e bi ni e ti oba ne tra se onka se ni mani bi ni e wa ni ku ye na ni mu ti se be ma no wa nya ayi bi wo mu
1: na ya bingi
0: Wanunti wano ba ni busa nse e miura
2: nikita mo
0: de wa ye memano no
1: bingi
0: sa no ba ni kan se memano no ade miura.

0: Dancia Abo Ghana Adeshimama Yama Obibia Jo Mama Kwaba Famra Plan B Oha Enenai Achiripo Enumu Eka Sefidiye Suo Ene Eye Eda Ukreda Wasana Ebo Sumeneda Etosu Edu Enkron Wafim Pimienu Ne Adu Yenu Siyemu Ene Ene Eda Yenyumle Brena Sun Sensemo Eto Go Maimu Efitiye Poye Atoye Etifidu Mantamu Ne mantemwa aka semufu atena siye. Wasemu kuro jen emwada ho. Na ayese hinemu nsuonu ya tena se nyumire. Yebunu toto toto debasumu wa. Senye yeji kominyo. Wasore edemu. Na anyumire yika siye no. Ensemenu ni yedima tintimayeno. Ebi enese.
1: Agusia anyumire yi ensembi ya obete. Ewa kasi yebunimu. Anese koko board esi yiwo yewra sami jefi samio sami ani adoya tugai wo kire se ensem bi ne naita se edutwa gu wabefu ntinta video ne so ensem ne se IMF ebeka se ani koko board sika wo mo atwere no eya 1.7 billion Ghana cedis ya samio sami abeka sa kire se ensem no a wo mo kani nanno Anya saa koko bodwe anomoka anwumre yebebo nchirimu
0: wasofo no ohwe Ghana Quantum Pongo Samsung wadi atudwa kirese akwan ya yeye yawo ene tema ne nimpotamu motowe no ene yenye ne 24 hours na kirese yewo contractor wonnyiremu a kosise obewie kwane tentem soa
1: anwumre yadi ane be kiremu wo mfimfini mantemu na awrehosam anasie nini na ne se Udu ani kiremu ewo budumbram ehonomwo na jese anye motorbike rider ba kubia efum wadini nam honomwo obi nim de ndei ekoti baila ho emu a amana nkoba kese ekobo nketinkete anye motor rider no obi de car aba be bonre na krana nan wato ananam wonsiedo
0: na wawe wosemu wan ye bekopie mu ewo kwawu asakraka wo framasie na wawe wosem ye asin se abrante ba ko wura ba ko yese nei Wanu angasa kwa shano kwa huma wajine kira. Ede finisem ni njinano. Atisem echirese. Neire sewe jano wana. Emu nchirimu angasa nono. Yani perifuo. Ebe kwa kituni ya hundi ya na musuma abranti ya no. Uotimidini huu au wano.
1: Avusia ensemu weni ensemu pinua. Ana sima ebya senye diya ni menu ya numbenu ya sinkunya. Yadi eba abesumu wana wukoto. Se eni abu akramai wasi ya baso ebu nisisi mjeng jeng jeng ya ne ye nipada se ni biya dauruma enyumreka siyeboi asidano yemfebi ama Ghana Mestos wamo chese provinsi sinyo manani wamo di aba ni buwano se fufufufufu nye uko hanu mwenye bibubogu yemwe botu mi abu awo na uhu etumia jeja honso ene bibibiam enso etumi ebre peye na enye anopensu ya dia Mco Ventures wamo se kasi ya papa no wamo diaba bejo diano na fakobra no peye jmirene bibibia enso entumi ebre peye na usia nyumrei ya demu ewo Facebook neswa captain number one side wano na nyumrei wadi ya kwa kopie mu ewo Facebook neswa enye anyase mketua ya waya fepa bo modern Na fuwa juye nchire nukotuwe bepamu no yebeji bre. Na ya kinkaini na kama kama. Etumi edi ya mwe fini kikabia. BFM. Ensu etumi embe muo. Na eusi ya nyumrei. Ya mfasidani bi. Ema eye enei enye wasemu fope njinea. Wanono waje bre transi. Esa kasiboy mokro jeno. Enye enyumrei. Asidani bi. Eye nedia. Avenso. Anye information centers ya hodwa. Anyumrei wame bie bie kasi yebwe ni mwenye fiti etifi kosi anafwano. Wame ni na aseda eye wamo edia. Yeti ya fwa mpempe mwenso aseda eye modia. Adabusia haki nkamfu anyumrei ya yabeno me. Abusia penyini kaya chile kwa brandreku. Abu bronkosu ya adie beye anseda mene.
0: Ah duyena ba kwa juu amponsa o krubi. Achia brali nana misro ujafwa edum. Abusia jibre kasi mchirimu ya mfansumu.
1: Abusia ene eye hukua denyu mrei ma yansha kasi ya bwana se. Ewe nyamia jawaba na fe sunsungunku dimo. Na yambo kasi ya bwana su enkwe ye nimo. Na abusia yansha kasi ya bwana se dia yetufa. Na yako ako piemu ewe mfimfini mantemo. Na mfimfini mantemo nye budumbram ane nyumrei. yade kasi ya bono kwa kopie moho, arwe hosem kasi ya, anye, akwa kwa si waho numwa businya, wubika ye, nye, ense weni, ensasi ya katra wo, ya chase, wenu nini nane se, aye moto rider chase, ujafu, wanya moto kume bia, fum, wadi jijina ninka kra hwe ni mwa, se, wubenya ne kwensi, adia guni boto mwa, na chase bibi biam, enzo, etumi, adwe paye, na dako de, ujafu, Walter moto ya tese wa she helmet nso kama kama edini na mu pum pum dini nam kwa mu hono mu a wobi nim ene dia kwate baida huma mu a amana nkoba kase a ekobo nketenkete ya se cargo truck bia kire se wono no ye hu ba bia na wo fria wo kwo ya tese ye hu ya ne se wo dia kwa kobo moto rider ni bike mu a ene enya nsemketua ya tese ene enkrofo a Na wamu wa wankwana envi ye tifi ene womuni na kemu ey na we dia asembe ni na jase asemno akwa akwa yabra hosemo pa na bra ene name pedifobe piemu hon na se timemu fobia na womu ebembembe me hon mwako piemu hon mwono na jase o shwe senia dia nwa ye nwa na jase eya dia hajune pa emprempa menu kasa dia e report weba ye e tre se Moto rider no die anye empo free mo na krana nan watu anananom e wonse do na wo mo chese wo bra na wo timoto so onom na wo mu eyemienu na chese we no de beka nse passenger enso ka hu bi e timoto ne so a na enei wo mo ekọ enom ne ade a wo mo chese passenger no a na wo ka ho no enei anye wo pra ye amatrese yede no akwa kopie mu Ewo ayari sabia na jese wonono ne yale sadno emu ayajini pa nwa womo srese enei sempa bobi kram ana se gana adisima mebi yebetumi abo enei ebetumi abo a ama bibibia anso etumi adwe peye ewo hono mo na eya track no je na wotwi cargo track ne de womo tiasem po free mu a Anya wadika eno, eko bo moto ni mwam. Ana eyeti memufo bia. Wamo ebe honu mwobo modi ya jenjina nwana chese. Onusu etumi ejina ye na chese. Wamo etumi edino ama polisi ya. A polisi fokusua. Wamo eye njemu wana bebia. Enya semno. Edano wamo etumi edia tuwa ne bibibia. Enzo etumi eye pesan se. Empedifo bu bebi se. Bebi adia no dano, wanfantu wano mwe fritos, ebe frato enwinti, wamo etese, wamo edinse, ebe guwa kwe mwa, na asemnwa, esye no, seye driver nemfo mso, ana ase sign etye no, wamo etumi dinse, guwa kwe mwa, nebi bibia, enzo etumi, erepe, enwinti tia wa, uriwa ni tremu, ewa, eye, infinfri mantemu, eye, budumbra mwa, awa hosem kasiye esi, ama atrese, motorider nwa, Na wotu moto kakanga krakrana nan watu ananom onse adua de no ti na ti no yare no akwa kwetire mu ewo ayawsa bia ye hwani bo se enei analysis of what back can nyo mabomu na wono nso ne nkwa etumi aba atias forza si so na bibia enso etumi awie peya nwumre yi jajibi aba abesomo
0: yenna su nyina mu wa awre hosam emu na ayade akopie mu Ewo kwawu asakraka aframasia arewosam ye asi nyina ne se kan ye owura baako ye ne nfie no ekwa ni mua ye ne mbowa wade ne ne yire ehuka ni wone ne etie na watwitwa mu no na womu ekwo hu se owura no ene na fu a wodo no baye ewo mu no no na nei afu ni mu ene ne wakose ne hu ye ne ekyere se wosen se bidua so Na wajamu, na samano eya rehuo na msuma wanumu tunza, na de fre posi ajume kuo ma wanumu baye, eti mibefa munu edekoye, se wanumu kwa yishishum na fi, akadibia wahumbiano, wanumu ako akoye. Ama nabwa ane ya tene se, posi ajume kuo no di munu edi abrebu siyansenye, abusebe timi ape kurabre, edi ama uurano, na fi yishishumu hakanu wano, wanumu edi asise suwo. Na asamu nwankasa nwono, adeshye timumfuwa wanmo uhobi, enye prembi kasi ense nchrofuwa, yetu ya huu egu mantinsu ni, adeshye bia wanmo uko asakraka waframase, ekwa chucho unko mubisa wanmo se, a dear potin, anna a sea, ya nunti, a ma, urano, yesusu se, wakwasha, ne hu akonfono, ada fonma kan zempi, na ya wese ya ne assembly member, ya ne woko u asakraka wo framase, honorable techi, eba chunkomo, ewo mwa, na ya wese dia, hu nsiminati ya nanzo, ya bona bohuman mwa, enko, nise untieno, ya ne ade shie bia, wano mwa, kwa u asakraka wo framase, e kwa tutunko mwani yebisa asamano nukre bi wum na nukre su wumua e munchile mupa ene senye yani owura akatapore e kwa tutun saa nsemi hu enkomo akura wote menka mema wajo edeba prembi FM kasi yaso hello aja kwa ku akatapore wote menka chama mema Mema wadu de ba prembi FM kasi yasu wanyumre yi.
2: Hello.
0: Akura, ote menka?
2: Metu unka wakana so en chesi jina kakra.
0: Na, afedi ya ye kakra?